siame vovovo. No jagbagba yonya tota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbela goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya nu koja du midi alo saya me la webu meo parce que a webu me benya mu kana webu me to. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka avanya be avoke ye no vita vale iwa TV benyilo ti ka benyo. Oh, when hello, debe player. Ne debe player de, e kasi a cielo, agbana benya. A webu me benya, mukana webu me tau. E kobu me benya, mukana kobu me tau. E hobu me benya, mukana hobu me tau.